0: Încețin Giuseppe Verdi introducțien, e Filipi Tesaranu Arian, Don Carlos Operaiț, Catarețin Fernando Javier Radon, bas, Jef Daisburgi Filarmonic Novaga Humba, dirijor Henrik Westman.
1: Johannes Brahms, Rapsodia Dashnamuri Hamar, Mi bemol major, opus 119 hamar 4. Կատարում է Մյուրեի Պերայան, Դաշնամուր։